дитинка збить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка збить, збить, а дитинка збить, збить. Ворітечка вклякнулася, а дитинка просто.